0: Pirslo följande stian, travar hon emot en vissnöbröd.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet er søndag, skiftende bris, nordlig bris på kysten. For det meste skyet kan hende enkelte regnbyer. Sent om kvelden økende nedbørsaktivitet. Smøla, Hjemnes, Eide og Halsa, 14 grader. Tingvall, Averøy, Aure og Kristiansund, 15 grader. Sunndal og Sunndalsøra, 16 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

En dag så har du flyttet, og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer,

var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

du billett da til Hvor Audino-kompaniet på Kulturfabrikken 11. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Hvor

billetta til Kåre Audun og kompaniet på Kulturfabrikken 11. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Kåre.

Vinn du billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.